0: Hans ja veta ni, a bi znali guviš moj, Hans ti visim te un šveljuhe. Vi je ti sme oedehet, si te ser guet faste, ova ke. Vær ti dog søver gjen, tom huet var så fuge,
1: med møjtet.
0: Du er tvo der nagelspyt, og hvor de trude sind.